0: dan ye jemfi owo achim te chimai
1: chimai
0: a otonto katepula ne eskavita ni mfidi ehu niema ono na oye ne nche ani se captain jesus o ahoton kwa captain jesus o ahoton kwa kana mti
1: captain jesus o ahoton kwa
0: ena ye nua Anthony Kruche Ukrunso wo aye Bunsu Junction aha Linda Door area ho ono so de ne somebody ye Captain Jesus ahoton ko spare pass eh mambi ano pe mi shrawo echiawo se mabo mudin de ne se matun shira ne adom tawo ababe gu mosto usunsun ngise mami bi ukubuya ubefun bibi sronko ewo ho
1: amen
0: munshira enye kesi amen
1: amen
0: osofo Bernard abo modern na enso em se ewanwa odi quotation na mi yere dia flash mo adie no so o se amen si abisa nyami ni parents enen ya twiti kesi ya ako di baby ati akamwe den na yenye no no di fo nka se ewurade nsem so be ma ade e bibra chain die wa hwire no se die mi ko tum sa pe pe enetie bre so sem me to sumi no etie di ununum chiche monkro e na mercy e bisa e nyangopon ni pa se de den na yenye vitikesie o ha me de ma Israel safuno na nyangopon ni pa no se e wo ewurade nsem so obe ma adie pi asne we asne dia wo fi se akodimo no nti se kunim nyame se wo sue nyangopon ho adie na o jitre kronkron di na wo sue ho ne se ya ena ma ni pe ho sa se wo life ye sronko
1: sanity e
0: because adie se nki pa ho popo se yi ma adie no na tia tom som ni adie na o dia ho popo no onim se wo urade nsem sebi oba tanya ugina esubo nkaso no kuso hwa na ne ba patra tunsu chamfonino
1: okay
0: so obi anso oba tanya nimu a ono so betunsu no musa okoyi ne ba and oba tanya ne ba patra tunsu no ugina ho ugina ho ti se hwe nye ye chira se yebe mark na so yo ba tan bone
1: dia na so oni abadae
0: oni abadae na pa to ba tan ne ba battery ton so no no hu se yangopon sa shin so na se ya e welcome ne ba no asadi ne pi me pa cho ono so o ya ba che boni ana oye oye ba tan boni ana so ye hwan ba jo so ti asi
1: pa cho
0: enti Bible say a more ten said what do we need?
1: Sir.
0: Na bu atten e fata. No so ni panzo beden with me bu atten e fata. What do you need who need an asso? Enti. Natre se. Uni pepi de. Well, who said the ayana con in yanko pon, why a day? Wakuaman. Into on faho popo, any shrew. Anna eden nanti. Nyame yodo.
1: Amen.
0: Nyame yodo. Wenya sa osofu. Oyo kindi fo. Yo. Me patro muntie enipa enkrombi. Osi Emmanuel Selassie Awule.
1: Nyame ishram.
0: Odi 31 Ghana aba.
1: Nyame ishram.
0: Georgina Atubiga. Odi 20 Ghana aba.
1: Nyame ishram.
0: Steven Nate. Pupulampu. Odi 10 Ghana ba.
1: Nyame ishram.
0: George Atubiga. Masandi 10 Ghana ba.
1: Nyame ishram.
0: Emmanuel Tindi. Odi 31 Ghana ba.
1: Nyame ishram.
0: Mama Thompson Salame. Yenra. Nana Afokwa Ahokafo. Odi 31 Ghana ba.
1: Nyame ishram.
0: Alice Ajuje Akuli. Odi 10 Ghana ba.
1: Nyame ishram.
0: Mata Chira Ushia. Odi 31 Ghana ba.
1: Nyame ishram.
0: Ena ya mame Salome Thompson ya nana afukwa.